Undit pasat ata terus uksin gue balasu. Loso balat kongming hayot berendi gambarat. Kongming balwal puinda hirgiltik paksa gamburni avlada. Angsin der sojasin ilo jilan nugis pasi.